Imbagħad naqraw it-tieni lezzjoni tal-uffiċċju tal-qari tal-ġurnata tal-lum. Wara naraw il-ħsieb ta' Monsinjur Michela Soppardi mill-ktieb ftit Toma Tajba, il-ħsieb li kien għamel fil-ġurnata tal-20 tal-Lulju. Imbagħad naraw ħsieb riflessjoni tal-kurat ta' Ars. Wara dan, se naqraw, nibdew naqraw dwar miraklu tal-li sar permezz tad-domna mirakuluża. L-aħħallin tqajna konna għamilna xiftit tifsir dwar x'inhi d-domna u kif inhi t-tifsira tagħha, kif inhi minn wara u minn quddiem, u issa llum peress li d-domna bħalma nafu tissejjaħ domna mirakuluża, ħa naraw għaliex tissejjaħ mirakuluża. U naqraw wieħed minn mirakli li sar permezz ta' din id-domna.

l'Esprit-Saint t'a le Messire, t'a le Ben, t'a l'Esprit Saint, Amen. Moulé yintkon ta aligna, ken min nisel al nisel. Abel mat wildu l-montagni, abel mat nislu l-artu d-dinja. Min dejjem ta dejjem jinta Alla. Intreġġa l-bnedmin lejn it-trab, u tejdilom erġaw lura intom bnedmin. Elf sena huma għalik bħal jum tal-bieraħ li għadda, jew bħal sara tal-lejl. Int taħsadhom u jsiru bħal ħolma. Huma bħal ħaxix li jinbet filgħodu, filgħodu jwarrat u jħaddar, fil-għaxija jidbielu jinxef. Ninsabu mifnija bil-qilla tiegħek, mibluwa minħabba l-għadab tiegħek. Inti ġibt qudiem għajnejk ħtijietna, dnubietna il-moħbija fid-dawl ta' wiċċek. Il-jiem kollha tagħna jgħibu minħabba qiltek, jintemmu bħal tnejda is-snin ta' ħajjitna. Żmien ħajjitna u b'kollox 70 sena, l-iżjed 80 jekk inkunu f'saħħitna. U l-biċċa l-kbira ta' ħbiet u niket, malar jgħaddu u aħna immorru magħhom. Min jista' jifhem il-qawwa tal-qilla tiegħek, min jista' jqis il-biża' tal-għadab tiegħek. Għalhekk kallimna ngħoddu jiem ħajjitna sabiex aħna nimxu bil-għaqal. Dur lejna, mulej, kemm seddu, ħenna l-qaddejja tiegħek. Imlina kmieni bit-tieba tiegħek biex nifirħu nitennew ħajjitna kollha. Ferraħna daqs kemm għakkisna. Għas-snin li fihom rajna l-ħsara. Ħajjiderhem ilek quddiem il-qaddejja tiegħek u l-kobor tiegħek quddiem uliedhom. Ħadkun fuqna l-grazzja tal-la sidna wet inna int ix-xogħol ta' jdejna.

tielet parti ta' Psalm 72. Meta kienet tinket qalbi u kont ninfena ġewwa fija, kemm kont iblaħ, xejn ma fimt, bħalbima jen kont quddiemek. Imma jien dejjem miegħek, inti żommni minn idi ille minn hija. Skont il-ħsieb tiegħek tmexxini, imbagħad fis-sebħ tilqani. Lil min għandi fis-sema ħlifek, bik miegħi fuq l-art xejn ma jonqosni. Qegħdin jinfnew ġismi u qalbi, alla l-qawwa ta' qalbi u semi għal dejjem. Għax kull min jitbiet minnek jintilef, intaqret il-kull min jinfiret minnek. Iżda jien lena tiegħi li nkun ripalla, f'sidi l-mulej qed il-ken tiegħi u nxandar l-emejjel tiegħek kollha.

areme letra le lensara tamaniesiam ta santenia ciuta Antiochia es of o martri. Fil persona talis of, ta zeuc presbiteri o ta diagnu lisemmejt fil bidu ta litratiei. Blajnejn tal-fidi jiena rajt il-komunità tagħkom kollha u ħabbejta. Għalhekk inħeġġiġkom biex tgħixu fis-slim bejniedkom. L-isqof jippresidi flok Alla, il-presbiteri flok il-kulleġġ tal-Apostli, u id-djakni li tant inħossni miġbut lejhom ikollhom f'dat lilhom il-Ministeru ta' Kristu li kien mal-missier qabel kull żmien u der fosna fl-axħar ta' żminijiet. Intom il-kol għażiltu li tgħixu b'imġiba li toġob lill-Alla. Għalhekk irrispettaw ix-xulxin u fittxu li ħadd minnkom ma jqis lill-oħrajn bħala bnedmin biss, iżda ħobbu lix-xulxin f'Ġesu Kristu. Fittxu li ma jkun hemm xejn bejniedkom li jifritkom, imma kunu ħaġa waħda mal-isqof u ma dawk li jmexxukom ħad tkunu ta' eżempju għall-oħrajn u turuhom it-triq tal-ħajja bla tmiem. Kif il-mulej Ġesu li ju natura waħda mal-missier ma għamel xejn mingħajr il-missier, la waħdu u lanqas permezz tal-Apostli, hekk intom m'għandkom tagħmlu xejn mingħajr l-isqof u l-presbiteri tiegħu. Taħsbux li hi xi ħaġa xierqa li timxu għar-raskom. Għalhekk meta tinġabru fl-imkien, ħalli tkun waħda it-talba tagħkom, waħda it-tama fl-imħabba u fil-ferħ qaddis, għax wieħed hu Ġesu Kristu li huwa aqwa minn kulħadd. Inġabru fl-imkien qiskom fit-tempju wieħed ta' Alla, madwar altar wieħed ma' Kristu waħdu li ġie mingħand Alla l-missier wieħed u kien minn dejjem ma' Alla wieħed u reġa' lura għand il-missier Alla wieħed. Araw li ma titqarqux b'xi tagħlim ieħor, jew b'xi ħrejjef tal-qedem li ma jiswew xejn. Jekk aħna għadna ngħixu skont il-liġi tal-lut, inkunu qegħdin nistqarru li għadna ma rċevejniex il-grazzja. L-istess profeti qaddisa tal-lut għexu ħajja bħal dik ta' Kristu u ġew ippersegwitati għaliex imnebħin mill-grazzja tiegħu. Huma ħabirku biex lil dawk li ma jemnux juruhom li jemm Alla wieħed li wera lilu nnifsu permezz ta' Ibnu Ġesu Kristu, il-verb tiegħu li ħareġ miskiet tal-eternità, fih sab l-għaxqa tiegħu, l-għaxqa kollha tiegħu dak li bagħtu. Dawk li kienu jgħixu skont il-liġi l-qadima u waslu għat-tama l-ġdida ma baqgħux aktar iħarsu s-sibt. Iżda issa ħajjithom imexxuha fuq jum il-mulej. Il-jum li fih fi Kristu u bil-mewt tiegħu bdiet il-ħajja ġdida tagħna. Għalkemm xi wħud dan jiġħduh u permezz tal-misteru tal-mewt ta' Kristu li aħna għandna l-fidi. U minħabba l-mewt tiegħu aħna lest inġarbu kollox biex inkunu tassew dix-xibli tiegħu li mgħallem il-waħdini tagħna. Meta dan kollu kif nistgħu ngħixu mingħajr Kristu? Lilu l-profeti jid-dixxipli tiegħu fl-Ispirtu kienu jistennew jiġi bħala l-imgħallem tagħhom, għalhekk hu meta ġie sejjaħ mill-imwiet lil dawk li bir-raġun kollha kienu jistennew. Il-kelma tal-Knisja. Dan kien qari mill-ittra lill-insara ta' Manjezja ta' San Injazju ta' Antjokja, isqof u martri.

Titi ilu wilt għajt ma raġel. Għalli konna rajna, għat ma konna rajna li xurxin. Semana nitkelmu ġafuqi. Għalli, għaraftek mill-leħnek. Għalli, ilni ħafna biex nkelmek, għaxandi diffikultan. Jina spiċċajt ma min kont qed nitkellem u mort ħalli nisma x'kellu jgħidli dan il-ħabib. Qalli jiena dejjem nisimek tgħid li hemm bżonn nagħmlu l-ġid madwarna. Jien insiba bitqila wies xer naqbad nagħmel għax jien ma ninqal għal xejn. Dejjem ġewwa u rrid nħabbad wiċċ il-ġurnata kollha mal-mara li dejjem tgħawden li sejra l-infern. Jien mal-ewwel qbistu għetlu, allura tgħid li ma ssib ebda ġid x'tagħmel. Għandek il-mar li teħtieġ l-għajnuna tiegħek. Xogħlok hu li titlob ħafna u tagħmel ħiltek kollha biex tagħmlilha kuraġġ u tneħħilha minn moħħha dan il-biża' barra mill-loku. Ħuti, kemm hu xogħol sabiħ dan li nagħmlu kuraġġ lil min jinsab imbeżża, imdejja fid-dubju. Kelma ta' kuraġġ tiswa daqs id-deb u aktar. Kelma ta' kuraġġ. Nippruvaw niftakru jekk hemm xi ħadd li għandu bżonn din l-għajnuna. Tagħmel kuraġġ lil min jeħtieġu hija wkoll opra ta' karità.

jekk is-Salvatur tad-dinja waqt li jindirizzana kull wieħed u waħda minna personalment, kellu jistaqsina l-istess mistoqsija li kien staqsa lil San Pietru. X'mod bin Ġona tħobni jint? Tgħid konna nwieġbu bl-istess konfidenza li bija wieġeb l-Apostlu, iva mulej intaf li jien inħobbok. Forsi ġieli jedna dawn il-kelmiet mingħajr ma tajna każ tat-tifsira profonda tagħhom. Għaliex uliedi li tħobb lil-ħanin Alla mhux biżejjed li tgħid bil-kliem biss, Alla tiegħi jiena nħobbok. Le, fejn hu dak il-midneb li ma jużax kultant dan il-lingwaġġ? Ħaniqfu hawnhekk minn din ir-riflessjoni tal-kurat tars il-katekizmu dwar l-imħabba tal-la. Jekk Alla jrid, inkomplu l-parti l-oħra darb'oħra.

Alfonso Ratisbon. Din hija l-persuna li il-Madonna ġoba tagħmel miraklu miegħu permezz tal-medalja mirakuluża. Nibdew hawnhekk bikliem stess li qal huwa stess fit-18 ta' frar 1842. U Alfonso qal hekk: l-ewwel 23 sena ta' ħajti għattajtom bla reliġjon, saħan sitra bla ma nemmen falla. Alfonso Carlo Tobija Ratisbon twilet Strasburgu nar l-ewwel ta' Mejju 1814 ġo familja Ludija. Ta' 4 snin tilef l-ommu u trabba f'ambjent ta' mħabba u ħajm. Kien tifel ferħan u intelligenti, imma l-familja ma tagħtu l-ebda edukazzjoni reliġjuża. Madonna kollu rabatu kienu dejjem nies onesti u ġenerużi li jħobbu jgħinu l-fqar. Ta' 16 sena tilef il-missieru u tsijuh Luigi ddeċida li jrabbihu. Dan kien għani u bl-atfal u għażel lilu fost il-ħames nepputijiet tiegħu. U għaxta li jittifel jieħu l-professjoni ta' bankier bħalu, iżda dan ma kellux iseħ, għax iżżagħżugħ kemm medi fuq affarijiet oħra. Kien ħobb jixxala Pariġi fix-Champs-Élysées u jqatta' żmienu fil-fruwa. Aktar tard f'ħajtu Alfonso kiteb hekk: kellu raġun, moħħi kemm biss fuq id-divertiment u l-ixxalar. Il-biznis ma kienx jinteressani u stmellejt l-ambjent tal-uffiċċju. Kont konvint li l-pjaċiri biss imlew il-ħajja. Kont noħlom biss bil-partis u l-ixxalar. U tajta għal-ħajja ta' fruwa. Kien iħobb u kemmim li joie de vivre. Kull ma kien jagħmel, kien jagħmlu bil-qalb u kulħadd kien jinġibed lejh. Fl-1841 tarras ma' Flor Ratisbon in-nepputija tiegħu. Din kienet fajla fuq tagħha, mimlija entużjażmu ta' kultura vasta u matura ħafna għall-età tagħha. Iżda l-familja tagħha ħasbu li kienet għadha żgħira wies għaż-żwieġ, allura għatowha li jistennew ftit żmien ieħor qabel it-tieġ. Biex jimla dan id-dewmien, Alfonso mar Napli u iddeċida li jgħaddi x-xitwa Malta għal raġunijiet ta' saħħa. Wara dan ħaseb li jżur il-Vant Nofsani Ġerusalem, belt li kien ilu li xtaq iżur. Hawnhekk isseħħ ħaġa stramba u tal-għaġeb biżbal jixtri biljett tal-Ruma f'lokal Palermo u jasal Ruma fis-6 ta' Jannar tal-1842. Biżmien seħħet bidla ġo fih. In-nuqqas ta' twemmin u xettiċiżmu li kellu sfumaw u beda jaħseb falla. Imma b'mod imċajpar u mifxul peress li jimħabtu għalla rusa kienet kbira. Din l-imħabba umana tlestieħ għall-imħabba spiritwali. Alfonso kiteb hekk: jiena u naħseb fl-arusa tiegħi kont inħoss ċertu tqanqil ta' sentimenti rigward id-dinjità umana.
Bdejt nemmen fl-immortalità tar-ruħ u mingħajr ma naf kif bdejt nitlob. Kull meta ħsibt fija, ħsiebi kien itir l-enda kalla li ma kontx naf. U li qatt ma kont tlabtu jew kellimtu. Ftit ftit Alfonso beda jitbiet mit-twemmin ta' missirijietu u l-mawra f'Ruma donna ġelitu iżjed jeħraġ kontra l-Kristjaneżmu u aktar kontra l-Kattoliċiżmu. Fil-fatt, din l-animożità kienet bdiet titrawen fih meta kellu 13 sena. Dakinhar li skopra li ħuh Teodor li kien 11 sena ikbar minnu kien tammet u qed iħejji ruħu għall-ordinazzjoni saċerdotali. Nhar it-8 ta' Jannar 1842 f'Ruma Alfonso iltaqa' ma' ħabibu tal-iskola Gustave de Bussière. Dan kien protestant fervent li introduċih dakinhar stess lil-ħuh il-kbir, il-baruni Teodor de Bussière, li kien ikkonverta għall-Kattoliċiżmu. Alfonso li kellu ma kellu l-ebda xewqa li jiltaqa' miegħu peress li kien il-ħabib tagħuh li kien sar saċerdot u viċi direttur tal-Arċikonfraternità tal-Madonna tal-Vittorja f'Pariġi. Madana kollu aċċetta din il-laqa. Bittama li jakkwista informazzjoni dwar it-tkomplija tal-vjaġġ tiegħu. Nhar il-15 ta' Jannar Alfonso mara Teodor de Bussière. Dan taħ medalja mirakuluża u talbu biex iżomma fuqu u jgħid it-talba ta' San Bernard. Dik it-talba ftakar jal iżjed ħaninhom. Alfonso ħadha bċajta iżda aċċetta l-medalja. Fil-jiem ta' wara Teodor ħadu jżur is-santwarji Rumani u introduċih ma' żewġ Ġiżwiti, Don Rosaven u Don Villefort. Din nillaqa donna ma' swieta għalxejn għal Alfonso. Tassew misteru kbir kif alla nqeda bil-baruni u għam l-istrument tal-grazzja tiegħu biex jikkonverti l-Alfonso. Ħafna nies talbu għal dan, il-grupp ta' talb ta' Teodor f'Pariġi, kif ukoll l-Arċikonfraternità tal-Madonna tal-Vittorja madwar id-dinja kollha.

e daul raġġenti. Dan il-kontrast mad-dlam tal-Knisja huwa sinjal ta' komunikazzjoni ta' Alla. Għax Alla ma jikkomunikax mal-bniedem b'mezz uman. Iżda fid-dawl li huwa espressjoni ta' ħajtu u tal-verità tiegħu. Alfonso jipprova jiddeskrivi l-esperjenza tiegħu b'analoġija ma' wieħed għama li jakkwista d-dawl ħin bla waqt. Jekk mhux possibbli li wieħed jispjega d-dawl fiżiku, kif jista' jkun li jispjega dak id-dawl li hu l-istess verità? Għalhekk dejjem jispjega din id-dehra bħala dawl. X'inhu l-20 ta' Jannar xejn ħlef dawl ieħor? Marija, Sion, Ġerusalem, Marija fiċ-ċentru. Huwa b'dan il-mod li Alfonso jispjega d-data tal-20 ta' Jannar, meta twaqfu ż-żewġ kongregazzjonijiet tar-reliġjużi rġiel u nisa tal-Madonna ta' Sion li waqqaf ħuh Teodor fuq rikjesta ta' ħuh bħala xhieda tal-imħabba ta' Alla għal Iżrael kif ukoll l-iżvilupp tagħhom f'Ġerusalem li Alfonso mexxa huwa stess. Alfonso għex dan id-dawl sal-aħħar nif sa' ħajtu. Fitra li kiteb li l-komunità ta' Kostantinopli nar is-27 ta' Jannar fl-1869 tal-apek. Itolbu għal-konverżjoni tal-eks konvertit. L-aġeb ta' Alfonso ma kienx tant bid-dera, għax skont kliemu din kienet mezz sovran naturali biex isseħ il-konverżjoni tiegħu. Kien l-issem ta' spiss vers mill-ktieb ta' Deuteronomju. Isma' o Iżrael, ħobb lill-mulej Alla tiegħek b'qalbek kollha, b'ruħek kollha u b'saħħtek kollha. Alfonso kemm magħruf għall-umiltà u għall-ispiritwalità tiegħu. Fitra li swor Marija Kristina Johnson de Bilem jerġa' jagħti risposta għall-mistoqsija x'ġara nhar l-20 ta' Jannar 1842 huwa jgħid: xi triduni ngħid, hemm bżonn ta' skiet, ġabra u adorazzjoni.